قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں جو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے بچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے بچوں گرو کر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی تنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی ہوسلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے تنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راگمال کا اس دے بچ آپ جی دے پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جباب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی